Alege tu cu ce să încep, când vreau să te descriu, fiindcă nici eu nu știu ce poate fi mai perfect. Buzele tale, trupul divin sau piele moale sau poate ochii. Ochii aceia ce adună o lume, mai pun sub privire și cu fiecare.

asta nu pleca, dulcele meu amor. Mai stai.

doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată, de la creștetul vieții.

Prin codrum părătesc, mi-am amintit de tine și nu vroiam să-mi amintesc, nici n-aș voi, știi bine. O, nici pădurea verde nu, nici ea nu-mi este dragă, căci ai trecut prin ea și tu, de aceea nu-mi-e dragă.

zboraș de lângă drum, măi dorule măi, ochiul plaiului străbun, măi dorule măi, izvoraș recoritor, pentru omul călător, pentru omul călător măi. Apă lină de izvoare, pentru cei de pe ogoare,

măi, drumuri lungi și multe ai, măi, dorule, măi. Iar la crucea drumului, apele izvorului, apele izvorului, măi. Apă lină de izvoare, pentru cei de pe ocoare, apă dulce, apă rece, pentru pasărea ce trece.

Serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Serveau și zboară larg, omuș cânte plaiul drag, omuș cânte.

pentru pasărea ce trece. Apă lină de izvoare, pentru cei de pe ogoare,

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, a instalat ieri 14 corturi anticaniculă în 7 raioane ale țării. Punctele de reabilitare sunt amplasate în municipiile Chișinău, Utea, Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia. Potrivit IGSU, corturile anticaniculă sunt destinate persoanelor care sunt expuse mai mult timp la temperaturile înalte. Salvatorii îndeamnă oamenii să viziteze punctele de reabilitare în cazul în care se simt expuși la temperaturile ridicate în timpul deplasărilor sau simt deshidratare. La corturi, aceștia pot beneficia de apă și se pot ascunde de razele soarelui. Tot aici, în situații de risc pentru sănătate, pot fi apelate serviciile de urgență pentru suport și acordarea ajutorului, a subliniat IGSU. Instituția reiterează că pe timp de vreme caniculară este indicată o expunere cât mai redusă afară pentru a evita insolația și șocul termic. În cazul situațiilor de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență serviciul 112. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de caniculă valabil în perioada 28 iunie-1 iulie. În acest interval, temperaturile vor ajunge până la plus 41 de grade Celsius. Un membru al unui grup criminal este documentat pentru implicarea în organizarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni. Organele de forță din Republica Moldova și Ucraina au desfășurat acțiuni comune de cercetare a cazului. Potrivit Poliției de Frontieră, un cetățean moldovean în vârstă de 59 de ani avea rolul de transportator, facilitând deplasarea ilegală a cetățenilor ucraineni în scopul traversării clandestine a frontierei de stat și al eludării restricțiilor impuse în contextul mobilizării și războiului din țara vecină. Persoana a fost reținută pe teritoriul Ucrainei în timp ce transporta ilegal 7 cetățeni ucraineni ascunși într-un camion în vederea facilitării migrației ilegale. Ulterior, în scopul eschivării de la răspunderea penală pe teritoriul Ucrainei, bărbatul ar fi traversat ilegal frontiera de stat moldo-ucraineană. În urma acțiunilor de urmărire penală, persoana a fost localizată pe teritoriul Republicii Moldova și documentată pentru acțiunile ilegale comise. Procuratura raionului Rezina documentează cazul pentru a stabili toate circumstanțele și a identifica alți membri ai grupului criminal organizat. IGSU îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță pentru prevenirea înnecurilor. Atenționarea este făcută în contextul temperaturilor ridicate și al numărului mare de persoane care aleg să-și petreacă timpul în apropierea bazinelor acvatice. În acest context, salvatorii recomandă populației să se scalde doar în locuri special amenajate și supravegheate de salvamări, să respecte indicatoarele de avertizare și să evite intrarea în apă în zone necunoscute sau periculoase. De asemenea, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor. Astfel, aceștia trebuie supravegheați permanent de către adulți, inclusiv atunci când se află în apă mică sau în apropierea malului. La fel, copiii nu trebuie lăsați singuri în apropierea bazinelor acvatice. În cazul în care observați o persoană aflată în pericol de înnec, solicitați imediat ajutor la serviciul 112 și evitați intervențiile care vă pot pune propria viață în pericol dacă nu aveți pregătirea necesară. De la începutul anului curent, 27 de persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice din țară, printre care 5 copii. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 38 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: echitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Administrația Națională a Drumurilor ANAD a anunțat restricții de circulație pentru mijloacele de transport de mare tonaj cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. Măsura este aplicată în contextul codului galben, portocaliu și roșu de caniculă, valabil până pe 1 iulie. Potrivit ordinului comun al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și al Ministerului Afacerilor Interne, în perioada menționată, circulația acestor vehicule este restricționată în intervalul orar 10-20 pe toate drumurile publice naționale. Măsura are drept scop protejarea infrastructurii rutiere împotriva degradărilor provocate de temperaturile extreme. Cetățenii sunt îndemnați să verifice contul personal de asigurări sociale pentru a monitoriza dacă angajatorii declară și achită corect contribuțiile de asigurări sociale de stat. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, subliniază că aceste informații sunt esențiale pentru stabilirea dreptului la prestații sociale, precum pensia, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă sau indemnizațiile destinate familiilor cu copii. Instituția precizează că anual peste 840.000 de persoane achită lunar contribuții de asigurări sociale de stat. Cu toate acestea, în anul 2025, doar aproximativ 160.000 de persoane și-au accesat contul personal de asigurări sociale, ceea ce înseamnă că doar unul dintre 5 contribuabili își verifică datele. Angela Rezan, șefa adjunctă a Direcției Generale Evidența Individuală a Contribuțiilor din cadrul CNAS, a subliniat că verificarea datelor din contul personal de asigurări sociale reprezintă un instrument esențial pentru fiecare persoană asigurată, oferind transparență și posibilitatea de monitorizare a datelor care se înscriu în contul personal. Pentru persoanele asigurate care nu dispun de semnătură electronică sau mobilă, accesarea datelor din contul personal prin intermediul SI Access Pass are loc în baza login-ului și parolei de acces eliberate de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale sau de către CNAS. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27,44 lei, iar motorina este comercializată cu prețul de 24,56 lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 38 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Citate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, a instalat ieri 14 corturi anticaniculă în 7 raioane ale țării. Punctele de reabilitare sunt amplasate în municipiile Chișinău, UTA, Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia. Potrivit IGSU, corturile anticaniculă sunt destinate persoanelor care sunt expuse mai mult timp la temperaturile înalte. Salvatorii îndeamnă oamenii să viziteze punctele de reabilitare în cazul în care se simt expuși la temperaturile ridicate în timpul deplasărilor sau simt deshidratare. La corturi, aceștia pot beneficia de apă și se pot ascunde de razele soarelui. Tot aici, în situații de risc pentru sănătate, pot fi apelate serviciile de urgență pentru suport și acordarea ajutorului, a subliniat IGSU. Instituția reiterează că pe timp de vreme caniculară este indicată o expunere cât mai redusă afară pentru a evita insolația și șocul termic. În cazul situațiilor de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență serviciul 112. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de caniculă valabil în perioada 28 iunie-1 iulie. În acest interval, temperaturile vor ajunge până la plus 41 de grade Celsius. Un membru al unui grup criminal este documentat pentru implicarea în organizarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni. Organele de forță din Republica Moldova și Ucraina au desfășurat acțiuni comune de cercetare a cazului. Potrivit Poliției de Frontieră, un cetățean moldovean în vârstă de 59 de ani avea rolul de transportator, facilitând deplasarea ilegală a cetățenilor ucraineni în scopul traversării clandestine a frontierei de stat și al eludării restricțiilor impuse în contextul mobilizării și războiului din țara vecină. Persoana a fost reținută pe teritoriul Ucrainei în timp ce transporta ilegal 7 cetățeni ucraineni ascunși într-un camion în vederea facilitării migrației ilegale. Ulterior, în scopul eschivării de la răspunderea penală pe teritoriul Ucrainei, bărbatul ar fi traversat ilegal frontiera de stat moldo-ucraineană. În urma acțiunilor de urmărire penală, persoana a fost localizată pe teritoriul Republicii Moldova și documentată pentru acțiunile ilegale comise. Procuratura raionului Rezina documentează cazul pentru a stabili toate circumstanțele și a identifica alți membri ai grupului criminal organizat. IGSU îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță pentru prevenirea înnecurilor. Atenționarea este făcută în contextul temperaturilor ridicate și al numărului mare de persoane care aleg să-și petreacă timpul în apropierea bazinelor acvatice. În acest context, salvatorii recomandă populației să se scalde doar în locuri special amenajate și supravegheate de salvamări, să respecte indicatoarele de avertizare și să evite intrarea în apă în zone necunoscute sau periculoase. De asemenea, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor. Astfel, aceștia trebuie supravegheați permanent de către adulți, inclusiv atunci când se află în apă mică sau în apropierea malului. La fel, copiii nu trebuie lăsați singuri în apropierea bazinelor acvatice. În cazul în care observați o persoană aflată în pericol de înnec, solicitați imediat ajutor la serviciul 112 și evitați intervențiile care vă pot pune propria viață în pericol dacă nu aveți pregătirea necesară. De la începutul anului curent, 27 de persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice din țară, printre care 5 copii. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 38 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca. Cât dragă-mi ești și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca.

0: ajungă.
1: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre usturoi și beneficiile lui. Pentru a dezinfecta plăgile, se prepară un oțet de usturoi. Se curăță 30 de grame de usturoi și se lasă la măcerat 10 zile în jumătate de litru de oțet. Se filtrează și se păstrează bine închis. Poți să-l folosești pe comprese pentru a dezinfecta rănile mici, tăieturile și zgârieturile. Usturoiul mai poate fi folosit contra hipertensiunii. Se pune seara la măcerat un cățel de usturoi zdrobit într-un pahar cu apă. Dimineața pe nemâncate se bea apa după ce a fost îndepărtat usturoiul din pahar. Pentru curățarea vaselor de sânge este indicată tinctura de usturoi. Se amestecă 40 de grame de usturoi cu 250 de ml de alcool dublu rafinat. Se pune amestecul într-o sticlă de culoare închisă și se ține 10 zile la măcerat într-un loc întunecos. Apoi se filtrează și se păstrează într-o sticlă. Se beau câte 5-10 picături de tinctură diluate cu o lingură de apă rece de 2-3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: ce plai, unde de rai, cântă-n strămoșescul grai. Publicitate.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
5: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616. Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Administrația Națională a Drumurilor ANDE a anunțat restricții de circulație pentru mijloacele de transport de mare tonaj cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. Măsura este aplicată în contextul codului galben, portocaliu și roșu de caniculă, valabil până pe 1 iulie. Potrivit Ordinului Comun al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și al Ministerului Afacerilor Interne, în perioada menționată, circulația acestor vehicule este restricționată în intervalul orar 10-20 pe toate drumurile publice naționale. Măsura are drept scop protejarea infrastructurii rutiere împotriva degradărilor provocate de temperaturile extreme. Cetățenii sunt îndemnați să verifice contul personal de asigurări sociale pentru a monitoriza dacă angajatorii declară și achită corect contribuțiile de asigurări sociale de stat. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, subliniază că aceste informații sunt esențiale pentru stabilirea dreptului la prestații sociale, precum pensia, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă sau indemnizațiile destinate familiilor cu copii. Instituția precizează că anual peste 840.000 de persoane achită lunar contribuții de asigurări sociale de stat. Cu toate acestea, în anul 2025, doar aproximativ 160.000 de persoane și-au accesat contul personal de asigurări sociale, ceea ce înseamnă că doar unul dintre 5 contribuabili își verifică datele. Angela Rezan, șefa adjunctă a Direcției Generale Evidența Individuală a Contribuțiilor din cadrul CNAS, a subliniat că verificarea datelor din contul personal de asigurări sociale reprezintă un instrument esențial pentru fiecare persoană asigurată, oferind transparență și posibilitatea de monitorizare a datelor care se înscriu în contul personal. Pentru persoanele asigurate care nu dispun de semnătură electronică sau mobilă, accesarea datelor din contul personal prin intermediul SI Access Pass are loc în baza loginului și parolei de acces eliberate de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale sau de către CNAS. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27,44 lei, iar motorina este comercializată cu prețul de 24,56 lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 38 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Noroc cu mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce îți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon.

0: ce eu cu tine?
1: Hai, scrie 067-53-77-77.
0: Cum ai zis că se numește compania?
1: Bursa Muncii.md. 067-53-77-77.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. La

0: Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Activitatea postului Vulcănești va fi sistată temporar astăzi în intervalul orelor 9-13. Măsura este aplicată în contextul efectuării lucrărilor de mentenanță la rețeaua electrică. În acest context, serviciul VAMAL îndeamnă cetățenii să opteze pentru traversarea frontierei prin posturile Mirnoe sau Cișmichiui. Autoritatea VAMALă va reveni cu informații actualizate. Deputatul Radu Marian a anunțat în dimineața zilei de astăzi că își depune demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe. Oficialul a subliniat că continuă să contribuie din funcția de deputat la drumul Republicii Moldova spre lumea europeană liberă și prosperă. Demisia lui Radu Marian vine după scandalul de la compania Moldața. Deputatul a menționat că unitatea și imaginea echipei, precum și încrederea cetățenilor în proiectul nostru comun de aderare la UE, sunt mult mai importante decât orice funcție. Deputatul a adăugat că în activitatea sa parlamentară și-a făcut munca onest în beneficiul cetățenilor și al avansării parcursului european. La mijlocul lunii curente, Agenția Proprietății Publice APP a dispus o anchetă la Moldața și a suspendat exercitarea atribuțiilor de către directorul întreprinderii Dumitru Vangheli. Decizia a fost luată după ce instituția s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la legalitatea și autenticitatea actelor depuse în dosarul de concurs al directorului Dumitru Vangheli, precum și la alte aspecte care vizează activitatea managerială în cadrul întreprinderii. La câteva zile distanță, Dumitru Vangheli a fost demis de către APP. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a calificat drept foarte grav scandalul de la Moldața și a declarat că acesta scoate la iveală eșecuri repetate ale mecanismelor de control din cadrul întreprinderii și al instituțiilor responsabile. Totodată, premierul Alexandru Munteanu a subliniat necesitatea reorganizării Agenției Proprietății Publice APP pentru a consolida transparența, responsabilitatea managerială și capacitatea instituției de a administra eficient bunurile statului în interesul cetățenilor. Banca Națională a Moldovei, BNM, a stabilit pentru început de săptămână o valoare de 20 de lei și 15 bani pentru euro și de 17 lei și 67 de bani pentru dolar. Astfel, euro se apreciază cu 2 bani, iar cotația dolarului scade cu 7 bani. Leul românesc își menține prețul de 3 lei și 84 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a anunțat un preț neschimbat de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 38 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Suntem și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Recent, un ministru a fost întrebat: știți că veți fi remaniat? În partea de jos a ecranului televizorului stă scris: domnul X va fi remaniat. Ministrul nu știe că va fi remaniat. Dar ce ne interesează e alt lucru. Cum să remaniezi un ministru? A remania, conform dicționarului, înseamnă a face modificări în organizarea unei instituții, a transforma parțial o mașină, o construcție, după o deteriorare, cu scopul readucerii în starea de funcționare sau a-i face tuning, a înlătura defectele unor materiale sau ale unor produse care nu corespund prescripțiilor tehnice impuse, dar care nu sunt considerate nici reboot total. Deci, poți remania cabinetul primului ministru, guvernul, o instalație, o mașină, ori un material. Ce poate însemna însă remanierea domnului X? Îi vor face modificări ale coafurii? Îl vor transforma în femeie? Nu știm sigur. Eu sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Conversația este cea mai lentă formă de comunicare umană.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Top Line. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Rose-Walsh, a început vizita în Republica Moldova. Oficialul a participat în dimineața zilei de astăzi la deschiderea primei ediții a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026, organizat la Chișinău. Evenimentul a continuat dialogul lansat la conferința de investiții UE Moldova din 4 iunie, unde au fost anunțate planuri de investiții și inițiative de proiecte. Prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026 este dedicată accelerării tranziției către o economie verde, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor. Vizita la Chișinău a comisarei Jessica Rose-Walsh are loc în perioada 29-30 iunie 2026. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, agenda vizitei include întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, reprezentanți ai guvernului, ai ONG-urilor de mediu, tineri și femei lidere. Discuțiile vor fi axate pe subiecte care vizează protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova. În a doua zi a vizitei, comisara se va deplasa în localitățile Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și mănăstirea Căpriana conectate la această rețea. Peste 1500 de persoane au solicitat asistență în corturile anticaniculă în primele 24 de ore de după instalarea acestora. Informațiile au fost prezentate astăzi de IGSU. Potrivit IGSU, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău, unde peste 1100 de persoane s-au adresat la corturile instalate de salvatori, ca urmare a efectelor negative ale temperaturilor ridicate. Punctele de reabilitare funcționează atât în capitală, cât și în regiunile țării și anume în Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Cimișlia și UTA Găgăuzia. În municipiul Chișinău, cetățenii se pot adresa la următoarele puncte de reabilitare anticaniculă: Centru, Șoseaua Hâncești, Ciocana, Bulevardul Mircea cel Bătrân 2, Buiucani, strada Calea Ieșilor 5, Râșcani, strada Miron Costin 13, bară 1, Botanica, Bulevardul Dacia 21, bară 1. Corturile anticaniculă au fost instalate de IGSU duminică pe 28 iunie în urma avertizării meteorologice privind instituirea codurilor galben, portocaliu și roșu de caniculă emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Scopul acțiunii este prevenirea și diminuarea riscurilor generate de temperaturile extreme. În total, pe parcursul zilei de ieri au fost instalate 14 puncte de reabilitare în 7 raioane ale țării. Salvatorii îndeamnă cetățenii să viziteze punctele de reabilitare în cazul în care se simt afectați de temperaturile ridicate, manifestă simptome de deshidratare, având nevoie de apă potabilă sau de un loc unde să se adăpostească temporar de razele soarelui. Totodată, în cazul apariției unor situații de risc pentru sănătate, pot fi solicitate serviciile de urgență pentru acordarea asistenței medicale necesare. Bilanțul victimelor celor două cutremure puternice care au lovit Venezuela săptămâna trecută a ajuns la 1450 de morți, în timp ce echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături în speranța găsirii unor supraviețuitori. Potrivit autorității venezuelene, 189 de clădiri s-au prăbușit complet, iar alte 585 au fost grav afectate, numărul total al imobilelor distruse sau avariate ridicându-se la 774. În același timp, Organizația Națiunilor Unite estimează că aproximativ 50.000 de persoane sunt în continuare date dispărute. În pofida trecerii a aproape 4 zile de la producerea seismelor, operațiunile de salvare au continuat cu sprijinul echipelor internaționale. Duminică, un bărbat și fiul său adolescent au fost salvați de sub ruinele unei clădiri din orașul de coastă Carabeleda de echipe de intervenție din Statele Unite și Franța. În mai multe localități afectate, locuitorii și-au exprimat nemulțumirea față de reacția autorităților. În Carabeleda, voluntarii au obligat un grup de militari să participe la degajarea moluzului, după ce, potrivit acestora, soldații au rămas pasivi în timpul operațiunilor de căutare. Președintele interimar Delcy Rodriguez a anunțat că operațiunile de căutare și salvare vor continua, întrucât încă sunt găsite persoane în viață, și a prelungit cu încă o săptămână suspendarea cursurilor școlare. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 38 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Mir cu bătița lângă mine. Uite așa!
1: Toată armonia neamului provine din viste.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un tânăr în vârstă de 18 ani din Cahul, aflat la ghidonul unei motociclete neînmatriculate, a ignorat somațiile de oprire ale poliției, a pierdut controlul asupra vehiculului și a derapat în afara carosabilului. Ulterior, incidentul a escaladat, soldându-se cu agresarea unui polițist și deteriorarea unei autospeciale. Cazul a fost înregistrat sâmbătă, aproape de miezul nopții, în localitatea Tartaul de Stalcie, Cahul. Potrivit poliției, un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică a somat regulamentar conducătorul unei motociclete neînmatriculate. Atât șoferul cât și pasagera sa, ambii de 18 ani, nu purtau echipament de protecție. Conducătorul motocicletei a ignorat semnalele luminoase și sonore ale poliției, continuând deplasarea. La scurt timp, acesta a pierdut controlul asupra vehiculului și a derapat în afara carosabilului. În timpul intervenției, tânărul a părăsit locul incidentului, însă a fost identificat la scurt timp de polițiști. Pasagera a fost examinată medical și nu a necesitat îngrijiri suplimentare. Ulterior, în timpul documentării cazului, la fața locului s-a adunat un grup de persoane care a blocat autospeciala de poliție. La locul incidentului, un bărbat de 42 de ani a agresat fizic un polițist, iar un tânăr de 18 ani a deteriorat capota autospecialei. Ambii suspecți au fost conduși la Inspectoratul de Poliție Cahul și reținuți pentru 72 de ore. Motocicleta a fost transportată la parcarea specială, iar polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a participat la forumul privind finanțele și investițiile Verzi Moldova, eveniment dedicat accelerării investițiilor verzi și durabile, modernizării infrastructurii și consolidării tranziției către o economie mai eficientă, mai rezilientă și mai prietenoasă mediului. În discursul său, șeful executivului a menționat că bogăția unei națiuni nu se mai măsoară doar prin ceea ce extrage din natură, ci prin cât de inteligent știe să o protejeze, să o valorifice și să creeze mai multă valoare folosind mai puține resurse. De asemenea, dacă în trecut investitorii analizau cât produce o fabrică, astăzi întrebările vizează și cât consumă, cât reciclează, câtă energie utilizează și cât de pregătită este pentru provocările viitorului. Forumul privind finanțele și investițiile Verzi Moldova reunește reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, băncilor comerciale, partenerilor de dezvoltare, mediului de afaceri și organizațiilor internaționale. Evenimentul își propune să faciliteze dialogul privind finanțarea verde, necesitățile de investiții, instrumentele disponibile și măsurile necesare pentru accelerarea proiectelor durabile în Republica Moldova. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a trimis la Parlament un proiect de lege pentru a înființa un panteon național care să onoreze eroii țării. Numele tuturor eroilor care de-a lungul diferitelor secole și epoci au luptat pentru Ucraina și au inspirat Ucraina vor fi reunite și înscrise pentru totdeauna în istoria noastră, a anunțat președintele ucrainean într-un discurs cu ocazia Zilei Constituției. La rândul său, șeful biroului prezidențial Kirilo Budanov a afirmat că nimeni nu le va mai dicta ucrainenilor ce eroi ar trebui să onoreze, ce sărbători ar trebui să respecte sau ce istorie ar trebui să învețe. Panteonul ar urma să fie construit la Kiev. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 38 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: primit un mesaj că ai o amendă de achitat, nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Noroc, mătru!
5: Noroc!
4: Dar de unde vii așa fericit?
5: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
4: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
5: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
4: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
5: Hai, scrie 067-53-77-77.
4: Cum ai zis că se numește compania?
5: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Înmatricularea elevilor din capitală în clasa a 10-a va începe în luna iulie, iar a doua etapă este programată pentru august. Anunțul a fost făcut de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței primăriei. Sursa mai precizează că cererile vor fi depuse online pe platforma eșcoala.chisinau.md. Potrivit lui Andrei Pavaloi, prima etapă se va desfășura în perioada 13 iulie-1 august, iar cea de-a doua între 3 și 14 august. Elevii vor putea depune solicitarea pe platforma eșcoală și vor putea opta pentru trei instituții de învățământ, a precizat Andrei Pavaloi. Totodată, reprezentantul direcției a prezentat și date privind înmatricularea în clasa 1. După încheierea primei și celei de-a doua etape, au fost înscriși circa 8500 de copii din totalul celor peste 10.000 de locuri disponibile. Astfel, în instituțiile de învățământ din municipiu mai sunt disponibile peste 1500 de locuri. Părinții care nu au reușit să-și înscrie copiii în primele două etape vor putea depune dosarele în perioada 20-30 august, când va avea loc etapa suplimentară de înmatriculare în clasa 1. Negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate în anii 1946-1947 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsită penal. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea codului penal astfel încât aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani. Autorii inițiativei legislative, un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, susțin că proiectul are drept scop recunoașterea oficială a foametei din 1946-1947 drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii sociale și politice. Potrivit proiectului, Republica Moldova va condamna oficial regimul totalitar sovietic pentru provocarea deliberată a foametei, precum și orice formă de negare, justificare, minimalizare sau denaturare a acestei tragedii. Autorii precizează că astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile constituționale și urmează să fie sancționate conform legislației. Documentul mai stabilește obligații pentru autoritățile publice, centrale și locale care vor trebui să contribuie la cercetarea și păstrarea memoriei victimelor, să includă subiectul foametei în programele educaționale, să sprijine ridicarea de monumente și memoriale, precum și să faciliteze accesul cercetătorilor la arhivele privind perioada 1946-1947. Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut public duminică faptul că șoferii din toată țara încă așteaptă la cozi pentru benzina și adesea nu reușesc să găsească combustibilul de care au nevoie în ciuda măsurilor de urgență menite să țină sub control o criză a combustibilului tot mai gravă declanșată de întreruperile de la rafinerie, anunță Kyiv Post. În cadrul unei întâlniri neprogramate la Kremlin cu înalți oficiali și directori ai celor mai mari companii energetice din Rusia, Putin a recunoscut că penuria continuă să afecteze atât consumatorii cât și întreprinderile. Kremlinul a convocat ședința pe fondul extinderii penuriei de combustibil în aproape toate regiunile rusești, aproximativ 22 dintre acestea, introducând restricții oficiale privind vânzarea de benzină la stațiile de alimentare. Și fermierii au semnalat dificultăți în procurarea combustibilului în plin sezon agricol de vară. Pentru a atenua criza, Putin a declarat că Rusia a interzis exporturile de benzină și de combustibil pentru aviație, a redirecționat rezervele acumulate anterior către piața internă și a ordonat rafineriilor mici și mijlocii să-și maximizeze producția alături de rafineriile mai mari. Autoritățile iau în considerare de asemenea oprirea exporturilor de motorină pentru a stimula aprovizionarea internă. Președintele rus susține că țara deține în prezent 1,7 milioane de tone metrice de benzină în rezervă. Conform estimărilor Reuters, această cantitate ar acoperi aproximativ 15 zile de cerere maximă de vară sau aproximativ 2 luni din consumul zilnic actual de benzină al țării. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 21 și 36 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 39 de grade și minimele până la 24 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 26 până la 41 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bun găsit! Bine ați venit la ora cu dedicații, dragi ascultători! Este luni și pornim împreună într-o nouă săptămână, cu gânduri bune, optimism și multă muzică de suflet. Sunt Veronica Struceanu și mă bucur să vă fiu alături în următoarele două ore, cu cele mai frumoase dedicații, felicitări și melodii alese special pentru dumneavoastră. Oriunde ne ascultați, acasă, la serviciu sau în drum spre destinație, vă dorim o săptămână senină, plină de inspirație, sănătate și momente care să vă aducă doar bucurie. Rămâneți alături de Play. Începem chiar acum. Avem pe cineva la telefon în prima oră. Bună ziua!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Bine v-am găsit și pe dumneavoastră!
1: Mă numesc Valentina.
0: Da, doamna Valentina.
1: Și sunt din Parcani Soroca.
0: Așa.
1: Vreau să vin... adică vreau să fac o dedicație muzicală, dar întâi vă rog frumos căutați piesa de Olga Celacu, se numește Dialog cu tinerețea, sau dacă nu asta, bate vânt frunză deas. Dintre astea două, căutați una. Și eu ies cu mesaj până când dumneavoastră.
0: Așa, bine.
1: Dacă vreau să vin cu un mesaj de felicitare, de mulțumire către o stimată doamnă care se numește Ala Roșca din Soroca. Și spun următoarele. Un zâmbet de cald să-ți mineze fața, în privirea ta un cer senin. Un suflet, un suflet îți păstrezi mereu speranța și faci ca drumul vieții să fie plin. La bine și la greu că este aproape, un sprijin drag și un suflet minunat. Îți mulțumesc eu, dragă Ala, din suflet că ești un dar ce viața mi l-a dat. Dragă Ala, îți ofer toate stelele pe cer și un buchet de ghiocei cu privirea mea pe ei și dragostea din, și dragostea din condei, pe gânduri am zugrăvit, ureri din aur și argint și cu drag îți dăruiesc ce darul ce ți-l și cu drag îți dăruiesc ce pot să-l primești. În roua din ochișor ți-am scăldat din sară în zor și l-am așezat în flori, în narcis și bujorei buchetul urerilor. L-am legat cu flori de dor și ți-l trimit cu mare dor. În dragostea de viață frumoasă, îți doresc viață frumoasă și bucurii mănoase, să ai tot binele în casă. Nu te plânge de mulți ani că s-au încurcat în plete. Savurează pindelete, râde mult, fii fericită. Iar sara înspre a simțit și în orice dimineață, roagă-te la Dumnezeu că te ține în viață la mulți ani, ala, fii sănătoasă. Îți mulțumesc că ai acceptat prietenești, știam că prietene. Și rog regie ca să pună piesa, să vorbim din această melodie cu toți. Această piesă fie și pentru cei de la Radio Play. Zi bună la toți!
0: Mulțumim, doamna Valentina, la mulți ani doamnei Ala și multă sănătate! Am programat melodia numai bine!
1: Cele bune!
0: Da, o zi frumoasă! Bună ziua, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să-mi felicit pe scumpa mamă, Maria Sorbală, din satul Sauca, raionul Ocnița, care sâmbătă 26 iunie și-a sărbătorit ziua de naștere. Îi dăruim multă sănătate și putere, fie ca orice zi să fie minunată și să fie înconjurată numai de oameni dragi. La mulți ani, mămică scumpă, cu dragoste și dor din depărtare de la fiica Olga. Puteți să difuzați melodia de Alexandra Bleaje, ca tine, mama alta noi. Vă mulțumesc frumos și să aveți o zi frumoasă în continuare. Ne scrie Olga Moldovan. Cu mare drag, Olga, am programat deja melodia, rămâneți alături de Play. Mariana Mihăilă, familia mea pentru toate familiile frumoase.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: continuăm ora noastră cu dedicații, dragilor. Avem pe cineva pe fir. 0900 3729 este numărul de telefon pentru dedicații. Bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua! Continuăm să citim mesaje frumoase de la radioascultătorii noștri scumpi. Bună ziua, dragilor! Vreau să-i mulțumesc Badelui Gheorghe pentru cuvintele frumoase care mi le-a transmis ieri. Îi urez multă sănătate, multă fericire și o săptămână frumoasă și aș dori să răsune melodia Suflet de Român, vă cuprind cu drag, Gelu din Vaslui. Vă îmbrățișăm și noi, e sufletește virtual de aici de la Radio Play și vă transmitem multă sănătate și spor la muncă! Ziua la toată echipa Radio Play. Sunt doamna, salutare, doamna Veronica. Azi vreau să ascult cântecul Feciorașii mei cei dragi din repertoriul lui Mihai Ciobanu. Vă ascult cu mare plăcere, vă doresc un început bun de săptămână și să ne îndepliniți dorințele ca întotdeauna. Vă mulțumim frumos și să vă dea Domnul multă sănătate și bună dispoziție. Mulțumim mult, doamna Tamara. Mesaj semnat de doamna Tamara. Ne bucurăm că ne sunteți aproape în fiecare zi și în fiecare săptămână. Vă îndemnăm să o faceți în continuare. Multă sănătate vă transmit și eu. 0900 3729. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vă sună doamna Anastasia.
0: Da, doamnă.
1: Eu sâmbătă la orele 10:40 am auzit un cântec, mama mama te blasteamă să străinătate, dar mai mult tata cu părul necărunt, dar și un bărbat a cântat, un bărbat.
0: 10:40 sâmbătă, da?
1: Da, da, da, da, da.
0: Imediat îl găsesc și...
1: Vă rog să-l puneți.
0: Cu mare drag, dacă așteptați doar un minut, doar o secundă. Așa. Andrei Bănuță, Teoroz, cine, zdup și zdup, mama pădurii. Haideți că mai revizui un pic și îl pun neapărat, îl includ și îl difuzăm în această oră.
1: Mama, îi blăsam sănătate, dar mai mult tata cu părnă cărunt.
0: Imediat revizui această zi și îl stabilim împreună. Da, mulțumim, numai bine. La revedere! Dragii mei, ne puteți expedia în continuare mesaje pe pagina noastră de Facebook Radio Play și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Sunt aici până la 16, suntem împreună de fapt la ora cu dedicații, pentru că de fiecare dată ne conectăm, ne adunăm așa cu inima, cu sufletul și ascultăm muzică frumoasă, dar și mesaje venite din suflet pentru suflet. Așa că nu ezitați să ne contactați și la numărul de telefon 0900 3729, dar și să ne expediați mesaje. Iată că ne sună cineva. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Da, bună ziua!
2: Radio Play?
0: Radio Play!
2: Am o rugăminte, am un nepoțel.
0: Așa.
2: Doar mie
0: Cu mare drag. Numai bine, sănătate.
2: Andrei Rotaru.
0: Am înțeles, la mulți ani și multă sănătate, domnule Andrei. Numai bine, la mulți ani. Să dea Dumnezeu, mulțumim din suflet.

0: Trenule, vagon de blană a fost melodia care a răsunat și sâmbătă la ora 10:40 de minute și acum în reluare, Trenule, vagon de blană, mai îndepărtat de mamă. Continuăm această oră cu dedicații. Uitam să vă zic că interpretează ansamblul folcloric Daci Vâlcineț, Trenule, vagon de blană. Continuăm, dragilor, ora cu dedicații și transmite mesaje și felicitare din partea doamnei Adriana Ciobară Rotaru. Bună ziua, dragă Radio Play! Vrem să ne felicităm fina Viorica Gâscă din Glinjeni Fălești. Astăzi adaugi un mândru trandafir la buchetul vieții, să-ți aducă doar noroc, sănătate, prosperitate și să ai alături doar oameni dragi și prieteni devotați. Îi dedicăm melodia Băieții, mami, băieți. O zi frumoasă! Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, mă stimată Veronica, Pavel Chircaier.
0: Bună ziua, domnul Pavel.
1: Eu vreau să-i mulțumesc la domnul Gheorghe de la HDN Glodien de stimă și de cânti cu care mi l-a solicitat. Așa. Și doresc sănătate și cânti cu de la Irina Login, omului care ai bani. O zi bună, mulțumesc. Sănătate vă doresc.
0: Cu mare drag, mulțumim din suflet pentru urări de bine. Multă sănătate. Numai
1: mulțumesc, păișoare, și sănătoși.
0: Cu mare drag.

0: Bună ziua, Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să o felicit și pe scumpa mea cumătră, Proguză Mariana din Dumbrava Chișinău, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Îi dăruiesc multă, multă sănătate și succese mari în toate. Să aibă parte de iubire și bucurie în fiecare zi lângă familia ei frumoasă. Îi trimit gânduri calde și o îmbrățișare sinceră de departe. La mulți ani, cumetră dragă! Vă rog să includeți melodia de Lenuța Gheorghiță de ziua ta. Vă mulțumesc frumos, ne scrie Olga Moldovan. 0903 372 29 este numărul de telefon pentru dedicații. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnișoară Veronica!
0: Bună ziua!
1: Iurie Rătuleni Florin.
0: Da, domnul Iurie.
1: Nu mă știu, l-am auzit pe Badea Pau de la Chircăiești.
0: Așa.
1: Pe domnul Gelu de la Vaslui. Și îi mulțumesc lui Gheorghe de la Hâzineni, Glodeni. Și tații Zinaida de la Soroca și pentru dumnealor cânticul Nistrule la Margeoară. Mulțumim frumos, o zi bună în continuare.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă, domnul Iurie. Multă sănătate!

0: pentru mesaje, ne puteți trimite mesaje pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram, fie ne puteți suna în continuare la numărul 0903 de 729. Iată că cineva ne și sună. Bună ziua!
1: Bună ziua și bine v-am găsit, Veronica!
0: Bună ziua, domnul Mihai!
1: Cu cel mai mare drag se adresează către dumneatare, dumneavoastră, Mihai Adescăliță, din satul Dobăsare Vechi, Iuleni.
0: Așa.
1: Doresc să vă aduc prin cântec mie să-mi aduc aminte de scumpul nostru talentatul Vasile Marin Regretatu, interpretat un cântec el are bun, Dumnezeu să-l ierte, de muzică populară, care prea de vreme ne-a părăsit și în memoria dumnealui, a lui Vasile Marin, cânticul "Cine în dragoste nu crede, n-ar mai călca iarbă verde". Cu mare drag și nobilețe al dumneavoastră Mihai Adescăliței, pentru Dobăsare Vechi, Râuleni. O zi bună, Veronica.
0: Mulțumim, mulțumim pentru mesaj. V-am recunoscut după voce. Mulțumim, să fiți sănătos.
1: Să ne mai întâlnim.
0: Numai bine, da, la revedere.
1: Hai.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Fiecare zi devine mai frumoasă atunci când este însoțită de muzică frumoasă și de gânduri bune, iar atunci când o melodie este dăruită din inimă, ea capătă o valoare aparte. Mulțumim că sunteți, mulțumim că alegeți de fiecare dată să transmiteți emoții prin intermediul dedicațiilor. Iată că avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Bună ziua! E cineva pe fir? Haideți să mai încercăm o dată. Aștept în continuare cu mesaje pe pagina noastră de Facebook Radio Play și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. La fel ne puteți apela și la numărul de telefon 0900 327 229. Suntem la ora cu dedicații și cu gânduri frumoase de felicitare.

0: 0900 3272 este numărul nostru de telefon. Cineva încearcă să ia legătura cu noi, dar nu reușește. Mai încercăm. Aștept în continuare mesajele domniilor voastre la numărul de telefon 0900 3272 sau pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Iată că mai e cineva pe fir. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mi-a spune Tatiana Caracas, sunt de la Atelier și rog, spuneți cânticul de Anișoara Puit, Spune-mi Lume.
0: Spune-mi Lume. Neapărat va fi această melodie. Mulțumim pentru apel.
1: Mulțumim! Mulțumim! O zi bună!
0: O zi frumoasă!

avem împreună o oră cu dedicații de la 15 până la 16. La fel e o oră destinată pentru dispoziție frumoasă, mesaje de felicitare și muzica neamului aici la Radio Play. Nu ezitați să ne scrieți în continuare și să ne sunați aici. Sunt până la 16 cu domnia voastră și cu muzica Playului.

0: Radio Play, este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu Jessica Roswal, comisara europeană pentru mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă. Discuțiile s-au axat pe pașii întreprinși pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova și pe progresele în alinierea la achisul UE pe capitolul 27, dedicat mediului și schimbărilor climatice. Cei doi oficiali au discutat despre eforturile necesare pentru a face față schimbărilor climatice, despre investițiile în accesul la apă, în energia regenerabilă, în împădurire și în gestionarea deșeurilor, precum și despre consolidarea capacităților administrative ale instituțiilor responsabile de aceste domenii. Șefa statului a salutat acordarea către Republica Moldova a statutului de țară cooperantă în cadrul Agenției Europene de Mediu și a mulțumit pentru sprijinul constant oferit de UE. Un număr de 16 asociații de business vor beneficia de finanțare nerambursabilă în valoare totală de 14,6 milioane de lei pentru promovarea exporturilor și accesul pe noi piețe. Acestea au fost selectate în urma primului apel al programului Bridge Export lansat de Agenția de Investiții. Finanțarea acordată va permite organizarea a 124 de activități menite să ajute antreprenorii autohtoni să-și internaționalizeze afacerile și să acceseze noi piețe pentru export. Astfel, prin proiectele aprobate vor fi organizate participări la târguri și expoziții internaționale, misiuni economice, întâlniri B2B, studii de piață și campanii de promovare externă, oferind companiilor moldovenești noi oportunități de dezvoltare pe piețele internaționale. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Jessica Roswal, comisara europeană pentru mediu, reziliența apei și o economie circulară competitivă în contextul participării oficiale europene la forumul privind finanțele și investițiile verzi Moldova. Discuția a vizat progresele Republicii Moldova pe agenda de mediu și integrare europeană, precum și sprijinul necesar pentru accelerarea reformelor și investițiilor verzi. Șeful guvernului a menționat că pentru Republica Moldova agenda de mediu este parte esențială a procesului de integrare europeană. Nu vorbim doar despre transpunerea legislației, ci despre apă mai sigură, păduri mai extinse, aer mai curat, comunități mai protejate și o economie mai competitivă, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul a menționat că reformele legislative trebuie însoțite de investiții substanțiale, apreciind în acest sens sprijinul partenerilor externi și în special al Uniunii Europene. La rândul său, comisara europeană Jessica Roswal a accentuat că resursele financiare direcționate către sectorul mediului nu reprezintă costuri, ci investiții în dezvoltare durabilă, competitivitate și calitatea vieții. Oficiala europeană a remarcat importanța consolidării capacităților instituționale în domeniul mediului, a dezvoltării cadrului necesar pentru aplicarea politicilor de mediu și a promovării investițiilor verzi. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 21 și 36 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 39 de grade și minimele până la 24 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 26 până la 41 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Inima mea e Moldova. Mesajul frumos pentru toți radioascultătorii noștri care ne ascultă și sunt mereu conectați cu Radio Play. Muzica de altfel are darul de a spune ceea ce uneori cuvintele nu reușesc. De aceea fiecare dedicație pe care o ascultăm este o îmbrățișare de la distanță. Un mulțumesc, un te iubesc sau un mi-e dor de tine. Vă invit să rămâneți alături de mine încă o oră și să ne bucurăm împreună de muzică plină cu emoții, voie bună și melodii alese cu drag, dar și mesaje care, uite, ne vin la telefon. Bună ziua! Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Nina de la Belgi.
0: Da, doamne.
1: Doamna Veronica, vă rog ce difuzați discut de Bricica Buțuioc, omul cu inimă bună.
0: Cu mare drag!
1: Mersi mult, sănătate!
0: Numai bine, o zi frumoasă! E luni, început de săptămână, iată că mai avem un apel frumos. Bună ziua!
2: Bună ziua din nou, doamna Veronica, Pavel de la Chircăiești.
0: Da, aș
2: fi tare bucuros să includeți cânt cu întreg, nu numai jumătatea oraș. Nu vreau să spun de rău, dar dacă ajungem la reclama asta blestemată, puneți între reclama și puneți cânt să asculte omul cânt cu întreg. Aș dori pentru Gheorghe de la Hâșdieni, Clodin, cânti cu șar mai bea, Gheorghe ar mai bea. O zi bună, mulțumesc, sănătate vă doresc.
0: Numai bine, mulțumim. Domnul Pavel, la noi reclamele, pauzele astea de publicitate sunt deja programate din timp, cu mult timp înainte la ora cu dedicații și atunci când se încheie melodia mai rămâne cumva 10 secunde și începe publicitatea, e cumva programată așa dinainte. De publicitate grijă eu nu am, am grijă de muzică și de, iată, de mesajele domniilor voastre. Cu mare drag voi include și această melodie. Mulțumim pentru apel, numai sănătate și gânduri bune. 0937-29, mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
3: Bună ziua, doamnă Verca!
0: Bună ziua!
3: Sunt doamna Valentina de la Felești, fabrica de zahăr. Ați auzit?
0: Am auzit!
3: Da. Eu vreau să ne opriți post pe Alexandru Rozănciuc, despre drochii el cântă. Eu cred că e de acolo, da?
0: Probabil, nu știu sigur.
3: Da. De la Drochia, așa se numește, la Drochia.
0: Cu mare drag, bine.
3: Da,
0: mulțumim frumos, o zi frumoasă, numai bine.

Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe

0: Ungdmede.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: vă poftim la Drochia. Alexandru Lotanciu, care a sunat această melodie pentru radioascultătorii noștri și toate celelalte solicitări muzicale pe care le-am onorat, continuăm ora noastră cu dedicații. 0903 7229, numărul de telefon pentru apeluri aici în direct. La fel și ne puteți scrie mesaje pe pagina noastră de Facebook și Telegram. Maria Lazar ne scrie: bună ziua, plăieșilor, sunteți cei mai buni și cu drag vă ascultăm. Mă numesc Maricica Popescu Lazar și vă rog să transmiteți o felicitare cu ocazia zilei de naștere pentru scumpa mea mătușă, Emilia Cojocaru, din orașul Florești. Cu urări de sănătate, fericire, har ceresc și multe bucurii venim noi toți, copiii, nepoții, sora Raisa și toți cei care o iubesc și o respectă. Astfel, prin intermediul dumneavoastră, am vrea să-i mai dorim împliniri sufletești și multă pace alături de cei dragi sufletului. Vă mulțumesc anticipat, dragi plăieși, sunteți fantastici! Vă rugăm o melodie de Mariana Mihăilă, Dragă Mamă. Mulțumim, Maria, la mulți ani pentru mama dumneavoastră și multă, multă sănătate! Bună ziua!
1: Eu îmi cer scuze, Veronica, Mihai, a descălit.
0: Da, domnul Mihai.
1: Veruța, nu ne-a spus cântecul, eu aștept.
0: Vasile Iovu, melodie de dragoste,
1: a răsunat. Vasile Iovu, Vasile Marin, cântecul, cine în dragoste nu crede, Veruța.
0: Am înțeles, cum are drag, domnul Mihai.
1: Cine în dragoste nu crede, n-ar mai călca iarbă verde, n-ar mai călca iarbă verde.
0: Cum mare Veruța. Drag, domnul Mihai, va fi această melodie.
1: Hai, vă rog.
0: Numai aștept. Bine, la revedere. Hai. Avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Mă numesc Svetlana Pânzar din satul Cerepcău și aș vrea pe intermediul dumneavoastră să felicit strănepoțica Lia și vreau cânticul de Am ajuns să fim buniei, de Ruslan și Marina Pânzar.
0: Cu mare drag!
2: Vă rog frumos! Aceștia sunt fiul și nora mea, s-a născut cântecul odată cu nepoțica.
0: Așa, să fie sănătoșică și creștere ușoară.
2: Mulțumim frumos!
0: Numai bine, sănătate, la revedere!

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua! Mă numesc Ana Procopiencu de la Ermoclia.
0: Bună ziua, doamna!
1: Avem 4 băieți, dar acum a plecat toți hotare. Dar când erau la Chișinău și veneau acasă, îmi cântau de la poartă cânticul Mama Coace Pâine. Și aș vrea să-l ascult acum.
0: Cu mare drag,
1: vă
0: doamna
1: rog,
0: Ana.
1: Frumos,
0: îi așteptăm acasă.
1: Alexandru Pelin.
0: Îi așteptăm acasă pe feciori să se întoarcă la mama.
1: Da,
0: la patra strămoșească.
1: Da, vă mulțumesc.
0: Cu mare drag, multă sănătate.
1: Hai,
0: o zi frumoasă,
1: zi bună.
0: O zi bună.

0: întreba cineva cum e corect, consultare sau consultație. Ambele substantive sunt corecte. Potrivit textului, consultare înseamnă acțiunea de a se consulta și rezultatul ei, solicitarea unui aviz, ascultarea unei păreri, întrebare, cercetare. Consultația înseamnă aviz, indicație, lămurire dată asupra unor chestiuni de specialitate în discuție, examinarea unui pacient de către un medic pentru punerea diagnosticului bolii și indicarea tratamentului, îndrumare individuală sau colectivă dată elevilor, studenților sau doctoranților de către un profesor în legătură cu problemele teoretice și practice pe care le învață sau le cercetează. Am consultat dicționarul și în legătură cu termenul consult, iar sensul său se leagă exclusiv de domeniul medical. Examinarea unui bolnav de către o comisie medicală pentru stabilirea diagnosticului bolii și indicarea tratamentului. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Grație cuvintelor, am fost în

0: Cine în dragoste nu crede, diamanta poate rău. Domnul Mihai, am vorbit și cu redactorul muzical între timp. Nu avem în baza noastră de date Cine în dragoste nu crede de Vasile Marin. De aia am inclus Cine în dragoste nu crede de diamanta poate rău. Cealaltă melodie lipsește. La fel și Mama coace pâine, Alexandru Pelin, nu este formatul nostru de radio. Nu este formatul Radio Play, de aceea melodie lipsește și nu este în baza noastră muzicală. Continuăm ora noastră cu dedicații. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica!
0: Da, vă ascult!
1: Am o rugăminte tare, mare, mare!
0: Vă ascult!
1: Să strigeți-mi, vă rog, cântecul lui Dimitri Crețu. Într-o nu știu cum se cheamă, dar el are două cuvinte din tăsul. O mâncată cu amândouă să la stoapte.
0: Așa. Neapărat această melodie. Cu mare drag! O zi frumoasă, sănătate!
1: Mulțumesc!
0: Salutare plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră dorim să felicităm o doamnă dragă sufletului nostru, pe mătușa noastră Caraman Raisa. Noi, toată familia Caraman, frații, cumnate, nepoate, nepoții, dorim mulți ani fericiți, sănătate, liniște sufletească și oameni dragi alături. Noi te iubim și să știi că oricând ai, oriunde poți conta pe noi, oricând ai nevoie. Fii fericită și respectată că meriți din plin. Și vă rog frumos piesa plăieșilor La casa cu oameni buni. Vă mulțumim pentru că activați zi de zi. Ne scrie Mihail, cu mare drag!

0: Alo.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Vă sună doamna Ecaterina Cheptene de la Rece.
0: Da, doamna Ecaterina.
1: Vă rog, nu știu cum vă spune.
0: Veronica.
1: A, doamna Veronica. Vreau o cântare pentru sora mea de la Chișinău, Ilka Oxana.
0: Așa.
1: Că e ziua de naștere chiar azi. Și vreau la sora ei, vreau să-i doresc multă, multă sănătate, multă iubire, dragoste. E o femeie foarte cum scade, e o femeie excepțională. Și vă rog piesa de asta... Eu, de când sunt bunică, nu mă doar drag, Natalița Munteanu.
0: Așa, cu mare drag, la mulți ani surorii, Oxana.
1: Mulțumesc tare frumos, o zi bună.
0: Fiți sănătoase ambele, o zi frumoasă.

0: Alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc doamna Valentina de la Cahul. Vreau să ascult cântecul din Nicolae Cibotaru. Îmi aduc cu drag aminte. O zi bună și la revedere!
0: Cu mare drag, o zi frumoasă!

0: Vine pauza de publicitate și după publicitate vom asculta melodiile solicitate de către domnia voastră și pe final de oră voi mai prelua apeluri și câteva mesaje.
1: Publicitate. În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Doamnelor și domnilor, suntem pe finalul orei cu dedicații. Iată că 2 ore au zburat astăzi foarte rapid. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi, că ați împărtășit emoții, zâmbete și dedicații frumoase. Fiecare melodie ce a răsunat a fost pentru voi și fiecare gând venit din suflet. Mai am pe cineva la telefon, ultimul apel din această oră cu dedicații. Bună ziua!
1: Bună ziua, draga mea!
0: Bună ziua! Te rog,
1: Zinaida!
0: Da, doamna Zinaida!
1: E ca 2 ore o mărță și ca gândul.
0: Așa
1: este. Am discurs aproape. Simburile tătic fac vișine sau culor.
0: Sport,
1: v-am ascultat cu mare drag, vă mulțumesc și te rog, Veronica, pentru toată lumea bună.
0: Așa.
1: Iura de la Răduleni, Gelu de la Vaslui, Nenea Pavel, când am auzit, și Gheorghe de la Glodeni cu Lidia, Iovan de la Bărădeni, steți, Mariele, Valentina de la Galat, steți. Te rog, care o solicitat doamna și să încapă în măiție.
0: Așa.
1: De Nicolae Cipătaru. Îmi aduc cu draga
0: mea. Am programat deja melodia.
1: Sănătate, draga mea.
0: Mulțumim, bucurați spor la muncă.
1: Cu Doamne ajută, mulțumesc frumos.
0: Mulțumesc, doamna Zinaida. După amiază frumoasă și spor la muncă să aveți.
1: O săptămână binecuvântat tuturor.
0: Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu. Mulțumim. Numai bine. Melodia lui Nicolae Cibotaru, mi-aduc cu drag aminte, deja am programat-o, doar că după 16, imediat după știri, o veți auzi cu drag, pentru că deja suntem pe finalul orei, iată, au mai rămas 2 minuțele și încep știrile. De aia toate mesajele care au venit pe pagina noastră de Facebook și Telegram le-am citit, le-am onorat și dedicațiile, la telefon la fel. Suntem pe finalul orei, după cum spuneam. Vă doresc o după amiază frumoasă să aveți, să plecați cu liniște în inimă, cu oameni dragi aproape și cu speranța că ziua de mâine va fi mai bună decât astăzi. Noi rămânem aici până la 17 oarecum, aceeași voce și aceeași bucurie de a vă ține companie. Rămâneți aproape pe Radio Play. Veronica Suruceanu sunt și închei această oră cu dedicații. Ne auzim de la 16. Avem știri importante pentru domnia voastră și interacțiuni frumoase, la fel și muzica bună care ne adună de fiecare dată aici pe Play.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Înmatricularea elevilor din capitală în clasa a 10-a va începe în luna iulie, iar a doua etapă este programată pentru august. Anunțul a fost făcut de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței primăriei. Sursa mai precizează că cererile vor fi depuse online pe platforma eșcoala.chisinau.md. Potrivit lui Andrei Pavaloi, prima etapă se va desfășura în perioada 13 iulie-1 august, iar cea de-a doua între 3 și 14 august. Elevii vor putea depune solicitarea pe platforma eșcoală și vor putea opta pentru 3 instituții de învățământ, a precizat Andrei Pavaloi. Totodată, reprezentantul direcției a prezentat și date privind înmatricularea în clasa 1. După încheierea primei și celei de-a doua etape, au fost înscriși circa 8500 de copii din totalul celor peste 10.000 de locuri disponibile. Astfel, în instituțiile de învățământ din municipiu mai sunt disponibile peste 1500 de locuri. Părinții care nu au reușit să-și înscrie copiii în primele două etape vor putea depune dosarele în perioada 20-30 august, când va avea loc etapa suplimentară de înmatriculare în clasa 1. Negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate în anii 1946-1947 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsită penal. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea codului penal, astfel încât aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani. Autorii inițiativei legislative, un grup de deputați al Partidului Acțiune și Solidaritate, susțin că proiectul are drept scop recunoașterea oficială a foametei din 1946-1947 drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii sociale și politice. Potrivit proiectului, Republica Moldova va condamna oficial regimul totalitar sovietic pentru provocarea deliberată a foametei, precum și orice formă de negare, justificare, minimalizare sau denaturare a acestei tragedii. Autorii precizează că astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile constituționale și urmează să fie sancționate conform legislației. Documentul mai stabilește obligații pentru autoritățile publice, centrale și locale care vor trebui să contribuie la cercetarea și păstrarea memoriei victimelor, să includă subiectul foametei în programele educaționale, să sprijine ridicarea de monumente și memoriale, precum și să faciliteze accesul cercetătorilor la arhivele privind perioada 1946-1947. Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut public duminică faptul că șoferii din toată țara încă așteaptă la cozi pentru benzină și adesea nu reușesc să găsească combustibilul de care au nevoie în ciuda măsurilor de urgență menite să țină sub control o criză a combustibilului tot mai gravă declanșată de întreruperile de la rafinerii, anunță Kyiv Post. În cadrul unei întâlniri neprogramate la Kremlin cu înalți oficiali și directori ai celor mai mari companii energetice din Rusia, Putin a recunoscut că penuria continuă să afecteze atât consumatorii cât și întreprinderile. Kremlinul a convocat ședința pe fondul extinderii penuriei de combustibil în aproape toate regiunile rusești, aproximativ 22 dintre acestea, introducând restricții oficiale privind vânzarea de benzină la stațiile de alimentare. Și fermierii au semnalat dificultăți în procurarea combustibilului în plin sezon agricol de vară. Pentru a atenua criza, Putin a declarat că Rusia a interzis exporturile de benzină și de combustibil pentru aviație, a redirecționat rezervele acumulate anterior către piața internă și a ordonat rafineriilor mici și mijlocii să-și maximizeze producția alături de rafineriile mai mari. Autoritățile iau în considerare de asemenea oprirea exporturilor de motorină pentru a stimula aprovizionarea internă. Președintele rus susține că țara deține în prezent 1,7 milioane de tone metrice de benzină în rezervă. Conform estimărilor Reuters, această cantitate ar acoperi aproximativ 15 zile de cerere maximă de vară sau aproximativ 2 luni din consumul zilnic actual de benzină al țării. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 21 și 36 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 39 de grade și minimele până la 24 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 26 până la 41 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Prada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la 2 bucăți la doar 12,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Dragii noștri, continuăm această oră împreună. Astăzi marcăm o zi specială pentru muzica de suflet din Republica Moldova și pentru toți cei care iubesc folcul autentic. Azi spunem la mulți ani interpretului Ion Rață, cunoscut publicului larg ca Ion Rață, membru al îndrăgitei formații Catarsis. Ion Rață este una dintre vocile care au contribuit la definirea unui stil muzical sincer, profund și plin de emoție. Împreună cu formația Catarsis, el a adus pe scenă piese care au rămas în inimile ascultătorilor, cântece despre viață, dor, prietenie și iubire de neam. Prin sensibilitatea interpretării și mesajul transmis, artistul a reușit de-a lungul anilor să creeze o legătură specială cu publicul său, o legătură bazată pe respect, autenticitate și emoție adevărată. În această zi de naștere, îi dorim multă sănătate, inspirație și putere de creație. Fie ca muzica să fie în continuare drum și lumină, iar fiecare apariție pe scenă să fie întâmpinată cu aplauze calde și suflete deschise. Să aibă parte de liniște în suflet, bucurie alături de cei dragi și ani frumoși, plini de realizări și împliniri. La mulți ani, Ion Rață, cu respect și admirație din partea ascultătorilor și a tuturor celor care vă apreciază muzica.

0: unde virtualitatea creează realități.
1: Doamnelor și domnilor, 16:33, Veronica Suruceanu la microfon și continuăm această oră împreună. Primăria municipiului Chișinău va instala corturi cu apă potabilă și puncte de asistență medicală pe perioada întregii veri, în contextul temperaturilor ridicate prognozate. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a cerut ca măsurile să fie aplicate de urgență. Edilul a solicitat ca dispoziția necesară să fie semnată de astăzi, iar acțiunile să fie organizate în ansamblu, astfel încât populația să aibă acces la apă și servicii medicale în zonele aglomerate ale capitalei. Potrivit primarului, corturile vor fi amplasate tradițional în locurile cu aglomerări mari de oameni, unde locuitorii vor putea primi gratuit apă potabilă și, dacă este necesar, asistență medicală. De asemenea, Ion Ceban a dispus alocarea de resurse suplimentare pentru asigurarea funcționării punctelor și a menționat că angajații care vor lucra în condiții de temperaturi ridicate trebuie să primească o motivație suplimentară. Totodată, primarul a cerut verificarea suplimentară a sistemelor de irigare, a ceșmelelor și a zonelor de agrement din municipiu, precum și a plajelor, bazinelor acvatice, râurilor și lacurilor din capitală pentru a asigura funcționalitatea acestora în perioada de caniculă. Ion Ceban a subliniat că în orele de vârf, între ora 10 și 15, trebuie asigurată prezența echipelor în teren, iar în funcție de condițiile meteo, programul poate fi extins. De asemenea, Direcția Asistență Medicală și Socială a fost îndemnată să asigure puncte de triaj și intervenție rapidă pentru persoanele afectate de temperaturile ridicate, inclusiv pentru monitorizarea tensiunii arteriale și altor probleme de sănătate. Măsurile sunt introduse pe fondul prognozelor care indică o creștere semnificativă a temperaturii aerului în următoarele zile.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare meteorologică de cod galben, cod portocaliu și cod roșu de caniculă, valabilă pentru zilele de 30 iunie și 1 iulie pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Temperaturile vor urca până la plus 41 de grade. Avertizarea a fost emisă pe 29 iunie și vizează un val intens de căldură cu temperaturi care vor atinge valori extreme în mai multe regiuni ale țării. Potrivit meteorologilor, în data de 30 iunie, în funcție de zonă, vor fi active toate cele trei coduri de alertă. În regiunile aflate sub cod galben, temperatura maximă a aerului va ajunge la plus 35 de grade. Pentru zonele vizate de cod portocaliu, maximele vor urca până la 36-38 de grade. Cea mai gravă situație este prognozată în sudul țării, unde a fost emis cod roșu, iar temperaturile vor atinge valori de plus 39, plus 41 de grade. Meteorologii avertizează că și nopțile vor fi deosebit de calde. Temperaturile minime nu vor coborî sub plus 20, fenomen specific așa numitelor nopți tropicale. Pentru data de 1 iulie, avertizarea se restrânge la cod galben pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi maxime estimate între 33 și 35 de grade. În acest context, autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor de vârf, consumul frecvent de lichide, evitarea efortului fizic intens în aer liber și acordarea unei atenții sporite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Doamnelor și domnilor, ne apropiem și de finalul acestei ore. Veronica Suruceanu la microfon. Vă las cu melodii frumoase aici pe muzica pe frecvența Plaiului 97,2 la Chișinău sau oriunde vă aflați. Rămâneți liniștiți, cu pace în suflete și liniște în case. Hidratați-vă corespunzător, pentru că cu adevărat este probabil cea mai toridă vară. Să aveți parte de o după-amiază răcoroasă, cu lichide, cu așa pe care le păstrați la rece. Eu vă doresc multă, multă sănătate și noi ne reauzim de mâine de la ora 14 la ora cu dedicații. După-amiază liniștită, frumoasă și multă, multă sănătate!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un tânăr în vârstă de 18 ani din Cahul, aflat la ghidonul unei motociclete neînmatriculate, a ignorat somațiile de oprire ale poliției, a pierdut controlul asupra vehiculului și a derapat în afara carosabilului. Ulterior, incidentul a escaladat, soldându-se cu agresarea unui polițist și deteriorarea unei auto speciale. Cazul a fost înregistrat sâmbătă, aproape de miezul nopții, în localitatea Tartaul de Stalcie, Cahul. Potrivit poliției, un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică a somat regulamentar conducătorul unei motociclete neînmatriculate. Atât șoferul cât și pasagera sa, ambii de 18 ani, nu purtau echipament de protecție. Conducătorul motocicletei a ignorat semnalele luminoase și sonore ale poliției, continuând deplasarea. La scurt timp, acesta a pierdut controlul asupra vehiculului și a derapat în afara carosabilului. În timpul intervenției, tânărul a părăsit locul incidentului, însă a fost identificat la scurt timp de polițiști. Pasagera a fost examinată medical și nu a necesitat îngrijiri suplimentare. Ulterior, în timpul documentării cazului, la fața locului s-a adunat un grup de persoane care a blocat autospeciala de poliție. La locul incidentului, un bărbat de 42 de ani a agresat fizic un polițist, iar un tânăr de 18 ani a deteriorat capota autospecialei. Ambii suspecți au fost conduși la Inspectoratul de Poliție Cahul și reținuți pentru 72 de ore. Motocicleta a fost transportată la parcarea specială, iar polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.
3: Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a participat la forumul privind finanțele și investițiile verzi Moldova, eveniment dedicat accelerării investițiilor verzi și durabile, modernizării infrastructurii și consolidării tranziției către o economie mai eficientă, mai rezilientă și mai prietenoasă mediului. În discursul său, șeful executivului a menționat că bogăția unei națiuni nu se mai măsoară doar prin ceea ce extrage din natură, ci prin cât de inteligent știe să o protejeze, să o valorifice și să creeze mai multă valoare folosind mai puține resurse. De asemenea, dacă în trecut investitorii analizau cât produce o fabrică, astăzi întrebările vizează și cât consumă, cât reciclează, câtă energie utilizează și cât de pregătită este pentru provocările viitorului. Forumul privind finanțele și investițiile verzi Moldova reunește reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, băncilor comerciale, partenerilor de dezvoltare, mediului de afaceri și organizațiilor internaționale. Evenimentul își propune să faciliteze dialogul privind finanțarea verde, necesitățile de investiții, instrumentele disponibile și măsurile necesare pentru accelerarea proiectelor durabile în Republica Moldova. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a trimis la Parlament un proiect de lege pentru a înființa un panteon național care să onoreze eroii țării. Numele tuturor eroilor care de-a lungul diferitelor secole și epoci au luptat pentru Ucraina și au inspirat Ucraina vor fi reunite și înscrise pentru totdeauna în istoria noastră, a anunțat președintele ucrainean într-un discurs cu ocazia Zilei Constituției. La rândul său, șeful biroului prezidențial Kirilo Budanov a afirmat că nimeni nu le va mai dicta ucrainenilor ce eroi ar trebui să onoreze, ce sărbători ar trebui să respecte sau ce istorie ar trebui să învețe. Panteonul ar urma să fie construit la Kiev. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 21 și 36 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 39 de grade și minimele până la 24 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 26 până la 41 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800.

0: Ofertele până pe 15 august. Detalii pe molțel.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Înmatricularea elevilor din capitală în clasa a 10-a va începe în luna iulie, iar a doua etapă este programată pentru august. Anunțul a fost făcut de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței primăriei. Sursa mai precizează că cererile vor fi depuse online pe platforma eșcoala.chisinau.md. Potrivit lui Andrei Pavaloi, prima etapă se va desfășura în perioada 13 iulie-1 august, iar cea de-a doua între 3 și 14 august. Elevii vor putea depune solicitarea pe platforma eșcoală și vor putea opta pentru trei instituții de învățământ, a precizat Andrei Pavaloi. Totodată, reprezentantul direcției a prezentat și date privind înmatricularea în clasa 1. După încheierea primei și celei de-a doua etape, au fost înscriși circa 8500 de copii din totalul celor peste 10.000 de locuri disponibile. Astfel, în instituțiile de învățământ din municipiu mai sunt disponibile peste 1500 de locuri. Părinții care nu au reușit să-și înscrie copiii în primele două etape vor putea depune dosarele în perioada 20-30 august, când va avea loc etapa suplimentară de înmatriculare în clasa 1. Negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate în anii 1946-1947 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsită penal. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea codului penal, astfel încât aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani. Autorii inițiativei legislative, un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, susțin că proiectul are drept scop recunoașterea oficială a foametei din 1946-1947 drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii sociale și politice. Potrivit proiectului, Republica Moldova va condamna oficial regimul totalitar sovietic pentru provocarea deliberată a foametei, precum și orice formă de negare, justificare, minimalizare sau denaturare a acestei tragedii. Autorii precizează că astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile constituționale și urmează să fie sancționate conform legislației. Documentul mai stabilește obligații pentru autoritățile publice, centrale și locale care vor trebui să contribuie la cercetarea și păstrarea memoriei victimelor, să includă subiectul foametei în programele educaționale, să sprijine ridicarea de monumente și memoriale, precum și să faciliteze accesul cercetătorilor la arhivele privind perioada 1946-1947. Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut public duminică faptul că șoferii din toată țara încă așteaptă la cozi pentru benzina și adesea nu reușesc să găsească combustibilul de care au nevoie în ciuda măsurilor de urgență menite să țină sub control o criză a combustibilului tot mai gravă declanșată de întreruperile de la rafinerie, anunță Kyiv Post. În cadrul unei întâlniri neprogramate la Kremlin cu înalți oficiali și directori ai celor mai mari companii energetice din Rusia, Putin a recunoscut că penuria continuă să afecteze atât consumatorii cât și întreprinderile. Kremlinul a convocat ședința pe fondul extinderii penuriei de combustibil în aproape toate regiunile rusești, aproximativ 22 dintre acestea, introducând restricții oficiale privind vânzarea de benzină la stațiile de alimentare. Și fermierii au semnalat dificultăți în procurarea combustibilului în plin sezon agricol de vară. Pentru a atenua criza, Putin a declarat că Rusia a interzis exporturile de benzină și de combustibil pentru aviație, a redirecționat rezervele acumulate anterior către piața internă și a ordonat rafineriilor mici și mijlocii să-și maximizeze producția alături de rafineriile mai mari. Autoritățile iau în considerare de asemenea oprirea exporturilor de motorină pentru a stimula aprovizionarea internă. Președintele rus susține că țara deține în prezent 1,7 milioane de tone metrice de benzină în rezervă. Conform estimărilor Reuters, această cantitate ar acoperi aproximativ 15 zile de cerere maximă de vară sau aproximativ 2 luni din consumul zilnic actual de benzină al țării. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 21 și 36 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 39 de grade și minimele până la 24 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 26 până la 41 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nicolae și Isidor Glib, de-ar ști omul ce-ar păți. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara!

0: 0937 2 de 9. Alu, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună. Bună, bună, da, vă ascultăm.
1: Bună seara.
0: Bună seara, bună seara.
1: Eu am o frișcare azi pentru o cuvătă mie mahală.
0: Așa.
1: Da. Mătălenuța are două fete, ce bă sănătoată, împlinește roși câți ani, împlinește câte multe mahală, suntem, trăim foarte bine. Și are doi nepoți, ce bă sănătoasă, aștepte, pornească și doresc cânticul din Nătălița Proca, are mama două fete.
0: Cu mare, mare drag căutăm această melodie.
1: Vă mulțumesc că ați acceptat și vă doresc că numai mult, mult sănătate și fericire și bucurie.
0: Vă mulțumim din suflet, multă, multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune și o seară cât mai frumoasă. Vom căuta neapărat această melodie.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Lidia Bejenaru, Mă vorbește în tot satul. Vă dorim o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara! Cu cine vorbim?
1: Bună seara! Domnule, dorim cânticul de Valentina Cojocaru, Suntem două surioare.
0: Cu mare drag vom audia și această melodie. Multă sănătate să aveți și o seară frumoasă!

0: Publicitate. Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie

0: simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Toma Silvia din satul Volontir și vreau să-i transmit soțului meu, Toma Ion, scumpul meu soț, bine ai venit acasă. Inima mea se liniștește abia atunci când te strâng în brațe. Te iubesc și mi-a fost foarte dor de tine. Aș vrea melodia de Anastasia Lazariuc, bărbatul vieții mele. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și o seară frumoasă.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Elena Manciu, Azi e ziua ta. Mesajul sau dedicația este pentru buna mea prietenă Efrim Cristina. Îi doresc multă sănătate, fericire, bucurie și o viață lungă. Cu mare drag vom audia și această melodie. Mai vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, Ștefan. Bună, bună!
1: Dorim cânt cu Trenuleț.
0: Cu mare drag audie melodia.
1: Vă spunem la revedere.
0: La revedere și o seară cât mai frumoasă să aveți.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Alo!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
1: Bună seara! Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Pe deranjează juba lungul de la Băsarii Vechi.
0: Așa?
1: Într-așa zi frumoasă, călduroasă, de sfârșit de iunie.
0: Așa?
1: Așa,
0: că
1: și eu. Și doresc cânticul, doresc să ascultăm cânticul pentru toată lumea care ascultă Radio Play la această oră. Îi doresc multă sănătate la toată lumea, fie cu dispoziții bune, cu zile senine, de stele pline. Cânticul de Irina Login, Învârtește, Doamne, roata.
0: Cu mare, mare alu. Drag vom audia această melodie.
1: Da, vă mulțumim de emisiunea care o aveți, dorim multă sănătate.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumesc, de asemenea.
0: Toate bune, o seară frumoasă. Bună ziua, dragă Radio Play! Vreau o dedicație pentru finul nostru de cununie, Sergiu Ungureanu, care astăzi este omagiat și se află în Irlanda, și pentru cumătrul nostru, domnul Victor Rusu, care tot astăzi împlinește o vârstă frumoasă, și am vrea din partea nașului, pentru finul și cumătru, melodia Astăzi este ziua mea, prieteni, vă mulțumim frumos! Cu mare, mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă! Neapărat vom audia și această melodie.

0: viață tu ce-i dai?
1: Publicitate. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la

0: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play.
1: Și cu ochi smeriți surâs, cu ochi
0: brâns. Radio Play. Este ora 19. Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un tânăr în vârstă de 18 ani din Cahul, aflat la ghidonul unei motociclete neînmatriculate, a ignorat somațiile de oprire ale poliției, a pierdut controlul asupra vehiculului și a derapat în afara carosabilului. Ulterior, incidentul a escaladat, soldându-se cu agresarea unui polițist și deteriorarea unei autospeciale. Cazul a fost înregistrat sâmbătă, aproape de miezul nopții, în localitatea Tartaul de Stalcie, Cahul. Potrivit poliției, un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică a somat regulamentar conducătorul unei motociclete neînmatriculate. Atât șoferul cât și pasagera sa, ambii de 18 ani, nu purtau echipament de protecție. Conducătorul motocicletei a ignorat semnalele luminoase și sonore ale poliției, continuând deplasarea. La scurt timp, acesta a pierdut controlul asupra vehiculului și a derapat în afara carosabilului. În timpul intervenției, tânărul a părăsit locul incidentului, însă a fost identificat la scurt timp de polițiști. Pasagera a fost examinată medical și nu a necesitat îngrijiri suplimentare. Ulterior, în timpul documentării cazului, la fața locului s-a adunat un grup de persoane care a blocat autospeciala de poliție. La locul incidentului, un bărbat de 42 de ani a agresat fizic un polițist, iar un tânăr de 18 ani a deteriorat capota autospecialei. Ambii suspecți au fost conduși la Inspectoratul de Poliție Cahul și reținuți pentru 72 de ore. Motocicleta a fost transportată la parcarea specială, iar polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a participat la forumul privind finanțele și investițiile verzi Moldova, eveniment dedicat accelerării investițiilor verzi și durabile, modernizării infrastructurii și consolidării tranziției către o economie mai eficientă, mai rezilientă și mai prietenoasă mediului. În discursul său, șeful executivului a menționat că bogăția unei națiuni nu se mai măsoară doar prin ceea ce extrage din natură, ci prin cât de inteligent știe să o protejeze, să o valorifice și să creeze mai multă valoare folosind mai puține resurse. De asemenea, dacă în trecut investitorii analizau cât produce o fabrică, astăzi întrebările vizează și cât consumă, cât reciclează, câtă energie utilizează și cât de pregătită este pentru provocările viitorului. Forumul privind finanțele și investițiile verzi Moldova reunește reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, băncilor comerciale, partenerilor de dezvoltare, mediului de afaceri și organizațiilor internaționale. Evenimentul își propune să faciliteze dialogul privind finanțarea verde, necesitățile de investiții, instrumentele disponibile și măsurile necesare pentru accelerarea proiectelor durabile în Republica Moldova. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a trimis la Parlament un proiect de lege pentru a înființa un panteon național care să onoreze eroii țării. Numele tuturor eroilor care de-a lungul diferitelor secole și epoci au luptat pentru Ucraina și au inspirat Ucraina vor fi reunite și înscrise pentru totdeauna în istoria noastră, a anunțat președintele ucrainean într-un discurs cu ocazia Zilei Constituției. La rândul său, șeful biroului prezidențial Kirilo Budanov a afirmat că nimeni nu le va mai dicta ucrainenilor ce eroi ar trebui să onoreze, ce sărbători ar trebui să respecte sau ce istorie ar trebui să învețe. Panteonul ar urma să fie construit la Kiev. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 21 și 36 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 39 de grade și minimele până la 24 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 26 până la 41 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Mitriță Crețu, Unde ai pus, Doamne, norocul. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi. Multă, multă sănătate și să ne reauzim de bine.

același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Dorim cânticul de Nicolae Glibru, Valentina Corocară, Bădeți cu pălărie.
0: Cu mare, mare drag căutăm această melodie.
1: Vă spunem la revedere, numai bine!
0: Multă sănătate să aveți și o seară cât mai frumoasă!

0: Vorbim cu cineva. Alu, bună seara!
1: Bună seara, domnul șofer!
0: Bună, bună!
1: George Blahovodel.
0: Așa.
1: Domnul șofer, am rugat, vreau un cântec la Nișoara Puică. Se numește Cântă cucu jos în lungă, dacă poate. Sunt tot rade ascultători.
0: Căutăm cu mare drag această melodie.
1: Da, vă mulțumesc foarte frumos.
0: Și noi, vă...
1: și
0: noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă.
1: Da,
0: multă sănătate.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domn Ștefan! Mă numesc Elena.
0: Da.
1: Dorim să ascultăm cânticul din Nicolae Gribincea, Hai, Leana, după mine. Pentru doamna Zamfir, Ana Zamfir, care stă la reabilizare.
0: Cu mare, mare drag ascultăm melodia.
1: La revedere!
0: Și noi vă mulțumim, la revedere și toate cele bune!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan! Sunt Valentina Rădundu. Eu să ascult un cântec. De mult nu l-am mai auzit cântecul. Era cândva o artistă, Larisa Ungureanu, și avea un cântec tare frumos. El, micuță, să nu mă minți că tu știi că n-am părinți. Rămasă-i de micuță și am rămas fără de-a mea măicuță. Vă rog, dacă găsiți acest cântec, puneți-l pe post. Vă mulțumesc frumos!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și toate cele bune!

0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și desigur

0: de calitate europeană.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Bună seara, domnule Ștefan, bine ați revenit în casele noastre. Vă rog să includeți melodia De aș trăi ca bradul munte de Nicușor Iordan, să fie pentru toți ascultătorii Plaiului. Sănătate și încă o dată sănătate tuturor vă doresc, cu drag doamna Zinaida de la Soroca. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și noi.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Alexandra Blaje, Ca tine, mamă, alta nu-i, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, toate cele bune și neapărat vom audia și această melodie. Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara.
1: Bună seara. Dorim cânticul de Mihai Cioban. Mi-a mâncat lupuneaua.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o ascultăm.
1: La revedere.
0: Toate bune și multă sănătate să aveți. O seară cât mai frumoasă.

0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Înmatricularea elevilor din capitală în clasa a 10-a va începe în luna iulie, iar a doua etapă este programată pentru august. Anunțul a fost făcut de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței primăriei. Sursa mai precizează că cererile vor fi depuse online pe platforma eșcoala.chisinau.md. Potrivit lui Andrei Pavaloi, prima etapă se va desfășura în perioada 13 iulie-1 august, iar cea de-a doua între 3 și 14 august. Elevii vor putea depune solicitarea pe platforma eșcoală și vor putea opta pentru trei instituții de învățământ, a precizat Andrei Pavaloi. Totodată, reprezentantul direcției a prezentat și date privind înmatricularea în clasa 1. După încheierea primei și celei de-a doua etape, au fost înscriși circa 8500 de copii din totalul celor peste 10.000 de locuri disponibile. Astfel, în instituțiile de învățământ din municipiu mai sunt disponibile peste 1500 de locuri. Părinții care nu au reușit să-și înscrie copiii în primele două etape vor putea depune dosarele în perioada 20-30 august, când va avea loc etapa suplimentară de înmatriculare în clasa 1. Negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate în anii 1946-1947 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsită penal. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea codului penal, astfel încât aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani. Autorii inițiativei legislative, un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, susțin că proiectul are drept scop recunoașterea oficială a foametei din 1946-1947 drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii sociale și politice. Potrivit proiectului, Republica Moldova va condamna oficial regimul totalitar sovietic pentru provocarea deliberată a foametei, precum și orice formă de negare, justificare, minimalizare sau denaturare a acestei tragedii. Autorii precizează că astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile constituționale și urmează să fie sancționate conform legislației. Documentul mai stabilește obligații pentru autoritățile publice, centrale și locale care vor trebui să contribuie la cercetarea și păstrarea memoriei victimelor, să includă subiectul foametei în programele educaționale, să sprijine ridicarea de monumente și memoriale, precum și să faciliteze accesul cercetătorilor la arhivele privind perioada 1946-1947. Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut public duminică faptul că șoferii din toată țara încă așteaptă la cozi pentru benzina și adesea nu reușesc să găsească combustibilul de care au nevoie, în ciuda măsurilor de urgență menite să țină sub control o criză a combustibilului tot mai gravă declanșată de întreruperile de la rafinerie, anunță Kyiv Post. În cadrul unei întâlniri neprogramate la Kremlin cu înalți oficiali și directori ai celor mai mari companii energetice din Rusia, Putin a recunoscut că penuria continuă să afecteze atât consumatorii cât și întreprinderile. Kremlinul a convocat ședința pe fondul extinderii penuriei de combustibil în aproape toate regiunile rusești, aproximativ 22 dintre acestea, introducând restricții oficiale privind vânzarea de benzină la stațiile de alimentare. Și fermierii au semnalat dificultăți în procurarea combustibilului în plin sezon agricol de vară. Pentru a atenua criza, Putin a declarat că Rusia a interzis exporturile de benzină și de combustibil pentru aviație, a redirecționat rezervele acumulate anterior către piața internă și a ordonat rafineriilor mici și mijlocii să-și maximizeze producția alături de rafineriile mai mari. Autoritățile iau în considerare de asemenea oprirea exporturilor de motorină pentru a stimula aprovizionarea internă. Președintele rus susține că țara deține în prezent 1,7 milioane de tone metrice de benzină în rezervă. Conform estimărilor Reuters, această cantitate ar acoperi aproximativ 15 zile de cerere maximă de vară sau aproximativ 2 luni din consumul zilnic actual de benzină al țării. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 21 și 36 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 39 de grade și minimele până la 24 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 26 până la 41 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori, nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza. Extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: identitate. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu Jessica Roswal, comisara europeană pentru mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă. Discuțiile s-au axat pe pașii întreprinși pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova și pe progresele în alinierea la achisul UE pe capitolul 27, dedicat mediului și schimbărilor climatice. Cei doi oficiali au discutat despre eforturile necesare pentru a face față schimbărilor climatice, despre investițiile în accesul la apă, în energia regenerabilă, în împădurire și în gestionarea deșeurilor, precum și despre consolidarea capacităților administrative ale instituțiilor responsabile de aceste domenii. Șefa statului a salutat acordarea către Republica Moldova a statutului de țară cooperantă în cadrul Agenției Europene de Mediu și a mulțumit pentru sprijinul constant oferit de UE. Un număr de 16 asociații de business vor beneficia de finanțare nerambursabilă în valoare totală de 14,6 milioane de lei pentru promovarea exporturilor și accesul pe noi piețe. Acestea au fost selectate în urma primului apel al programului Bridge Export lansat de Agenția de Investiții. Finanțarea acordată va permite organizarea a 124 de activități menite să ajute antreprenorii autohtoni să-și internaționalizeze afacerile și să acceseze noi piețe pentru export. Astfel, prin proiectele aprobate vor fi organizate participări la târguri și expoziții internaționale, misiuni economice, întâlniri B2B, studii de piață și campanii de promovare externă, oferind companiilor moldovenești noi oportunități de dezvoltare pe piețele internaționale. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Jessica Roswal, comisara europeană pentru mediu, reziliența apei și o economie circulară competitivă în contextul participării oficiale europene la forumul privind finanțele și investițiile verzi Moldova. Discuția a vizat progresele Republicii Moldova pe agenda de mediu și integrare europeană, precum și sprijinul necesar pentru accelerarea reformelor și investițiilor verzi. Șeful guvernului a menționat că pentru Republica Moldova agenda de mediu este parte esențială a procesului de integrare europeană. Nu vorbim doar despre transpunerea legislației, ci despre apă mai sigură, păduri mai extinse, aer mai curat, comunități mai protejate și o economie mai competitivă, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul a menționat că reformele legislative trebuie însoțite de investiții substanțiale, apreciind în acest sens sprijinul partenerilor externi și în special al Uniunii Europene. La rândul său, comisara europeană Jessica Roswal a accentuat că resursele financiare direcționate către sectorul mediului nu reprezintă costuri, ci investiții în dezvoltare durabilă, competitivitate și calitatea vieții. Oficiala europeană a remarcat importanța consolidării capacităților instituționale în domeniul mediului, a dezvoltării cadrului necesar pentru aplicarea politicilor de mediu și a promovării investițiilor verzi. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 21 și 36 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 39 de grade și minimele până la 24 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 26 până la 41 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la piert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol, cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: că sunteți cu toții răi. De biserică ați uitat, stați cu gândul la furat. Vai șamar de beata țară, ați făcut-o de ocară.
1: Cei bogați la un palate le-au făcut furat.